0: dumu awa du rage wonum bevan is a rage wonum wonum na golden tulip ne merchant bank
1: oyoya
0: fra ani share so say say no honam en basa basa bi na home yes si so I should be a boy wura me when he say ne o fa na the doctor ho e wo konfo no ji okudru ya sorry timi ono na driver ko ye biara anye ye ne ye ho nya me bia okura wi ase kura ye mu ona nkwae ne dia ana o home bi guya ana pa nya me a home bi no a home bi ama o ze dia o gas asa no na wa ko fele bi no nya me na home agu ye so ne ye ho sa ya dia chi ye se ya e adoye fa na sie nko na nim na no pe ye ntontom no na ye nyane kase ana pa me pesa mu ni mie no e ko adoma ye nwa na nim ne ye da urade ase bi wa no tontom no
2: yo na tontom no
0: na sie mi ara ga sie mi ara ga sie mi ara ga na sie ma no
2: wa yo na te na mi ara ga ye ba ri ka wa yo na
0: ne wa ju me mo ne wa yo na ju me mo sa wa ma ya ye mo re na so ye ba wa sie ye yo ka sie ye pe sa ye na ye ma sa da ye ma ga sa ni ye ma ni ye ma ni ye ma ni ye ma ni ye
1: Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi,